レゲエイアプライリイワカラカタイノアキーティコタヒオガハオラアーテアタタトコトヌマイテカウパパキャムキャウトヌマイ。

0: てアカハテコレロトトコ FM ナファカタウキエハラテティカワナアケコテナイファカタウキエコレロアナモテアイトアヌイオテタングタキテナイメアエキアナコテマテキテファティクエイテテヒパキアカオテラカティカホキマイキャルアアノエンガリアノホキキテマテテタングタエコレラワエホキマエハラテティカワナアケ
1: カハテコレロ
0: トトコ FM。
2: Kia ora, my name is Mohi, and you're listening to Tautoko FM.
3: E tu ana te maunga. E tu ana te iwi.

0: ゃあ変わってこうよ。
1: トトコ FM
2: ナファカトキ
3: イトコキヨタリがパカル
4: コテナイファカトキカハンガヤトゥキテタガタコレファカロムキテティノガコオガコレロエキアナキヤヤキャアタファカロム
3: イトコキヨタリがパカル
0: じゃあ変わってこうよ。
1: トトコ FM
5: We are your tribal connection.